0: Alık. Ah. Ah. Ah. Alık.
1: Yok vakati ene kinet. Ava ava kay. Ava ava kay. Uuk. Uuk. Uuk. Uuk. Kwawak. Kwawak. Kwawak. Kwawak. Kepekat. Kepekat. Kepekat. Kepekat. Kepekat. Kepekat. Tulik. Tulik.